0: DJ Tibu, porque la felicidad no tiene precio.
1: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite, unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
2: 1809, a batalla, en Pazos de Arenteiro, Boborás, o sábado 30 de mayo, desde as 11 da mañá ás 11 da noite, visitas guiadas, recreacións teatralizadas, recuncho infantil, mercado de artesanía, obradoiros, maxia, música, gastronomía, e ás 8:30 da tarde, a gran batalla. Este sábado, agardámoste en Pazos de Arenteiro, en 1809, a batalla.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Primeiro cabo dano da señora. Doña Purificación Rodríguez Cibeira, veciña de Grobas, Piñor. Falecida en Nueva York aos 72 anos. Descanse en paz. Os seus primos, Carmen, Lola, Manolo e Celia. Primos políticos Paco, Suso, Hortensia, Alicia e Manolo. Afillada Lucía. Demais primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe, sábado, día 30 de maio, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santiago de Torcela, Piñor. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabo dano do señor, don Camilo Rodríguez Pérez, falecido o día 7 de xuño de 2025, en Ramiras, Macendo, Castrelo de Miño, aos 83 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Amparo Domínguez Rodríguez, filla, Luisa Rodríguez Domínguez, fillo político, José Antonio García Martínez, netas, Antía e Ainhoa García Rodríguez, irmáns Luisa e Pepe Rodríguez Pérez, irmáns políticos Julita Pastora, Manola, Enrique e Sai, consogros Joaquín e Julita, sobrinhos primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia ao funeral de Cabo Dano, que se celebrará hoxe sábado día 30 de maio ás 6 da tarde na igrexa parroquial de Santa María de Macendo, Castrelo de Miño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora, doña María Nieves Mosquera Caride, natural de Oval de Vilaseco, CEA, e veciña do Carballiño, que faleceu aos 60 anos, descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Miguel de Vilaseco, CEA, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor, don Eulogio López Lorenzo, que faleceu en A Belenda das Penas, Carballeda de Avia, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Andrés de A Belenda das Penas, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Manuel Carnero Pagán, que faleceu en Saa de Sadurnín, Cenlle, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Xoán de Sadurnín, Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: Temos unha boa noticia. Moi pronto, o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño. Con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
1: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago. As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
0: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
2: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
1: Os días 6 e 7 de xuño celébrase a Festa do Viño de Cenlle. O sábado 6 ás 8 da tarde, pregón de Juan Casares, a música da charanga Bandiños Van. Mercado de proximidade, ás 9, apertura das adegas e desde a medianoite, festa con disco móvil. O domingo 7, desde as 11 da mañá, a apertura das adegas, animación con gaiteiros, exposición de maquinaria agrícola e tractores históricos. Ás 2:30, xantar popular na Festa do Viño de Cenlle, con empanada, pulpo, carne o caldeiro e postre. E, por suposto, cos mellores viños de Cenlle. Organiza o Concello de Cenlle.
3: Pois todo eso que acabamos de escoitar será aínda para a vindeira fin de semana. Para o sábado 6 e o domingo 7 de xuño, decíamos que, polo tanto, para a vindeira fin de semana, que de momento aínda temos que despedirnos de maio, de momento aínda temos esta fin de semana que chega. Chegou tamén con outras celebracións festivas, con outras festas, con outras romarías. Con tempo, con temperaturas, pois un chisco máis levadeiras a respecto dos últimos días, que foron certamente calurosas, mesmo moi calurosas. Aínda así, que baixen un chisco as temperaturas, e tanto hoxe sábado como mañá domingo, aínda así, van continuar sendo altas. De tal maneira que para hoxe mesmo, para esta tarde de sábado, agardamos máximas entre os 28 graus de media no Carballiño e comarca e os 30 graus no Ribeiro, temperaturas que prácticamente repetiremos para mañá domingo. Esta mañá o ceo presentábase cuberto en prácticamente todo o noso territorio comarcal, xa foi saindo o sol e agora mesmo é desde este instante. Desde estes momentos, xa mirando ao resto da xornada, vemos que os ceos irán quedando maiormente despexados, igual que acontecerá mañá día domingo.
4: Para entreter, para informar, Mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: E moi boa tarde de sábado, amigos, amigas ointes, neste 30 de maio, con ambiente de feira esta mañá, é bastante concurrida, é bastante animada, por certo, no Carballiño. E tamén a esta hora xa temos animación en Pazos de Arenteiro, en Boborás, onde desde as 11 desta mañá comezaban as actividades que terán continuidade xa prácticamente ininterrumpida hora a hora ata entrada a noite. Está xa, polo tanto, en plena celebración a única festa histórica que temos na comarca do Carballiño, a única festa napoleónica na provincia de Ourense. 1809, a batalla está en marcha en Pazos de Arenteiro. Logo repasamos, repasamos todo ese completo programa de actividades de aquí a noite en Pazos de Arenteiro. E decíavos que fin de semana de festa, de festas e de romarías. Mañá domingo, romarías, sí señor, sí señora, a de Santa Rita de Armeses, en Maside. Esta noite, ás 11, Gran Folión, mañá domingo, misas na capela de Santa Rita de Armeses. Misas desde as 9 da mañá, cada hora durante a mañata a chegar a 1 da tarde, que será o momento para procesión e a misa solemne, que cantará a coral polifónica Valdoavia de Leiro. Tamén haberá música tradicional, claro que sí, como en calquera das nosas romarías, e por suposto, como tamén en calquera das nosas romarías, xantar campestre, xantar de romaría con pulpeiras e taberna na Santa Rita de Armeses. E logo pola tarde, pois nada, ambiente de romería, baile de romería, música de romería, cos dúos a dous, explosión. E durante toda esta mañá de sábado, desde as 10:30, aínda seguro que a esta hora encontras ambiente coa celebración do Día dos Mercados na Praza de Abastos do Carballiño. Se te apuras, aínda poderás participar, bueno, ademais de forma gratuita, desa degustación cata de viños, que formaba parte do programa deste Día dos Mercados na Praza de Abastos, e que estará a punto xa de concluir, eso sí, coa celebración dun sorteo de 3 cestas con produtos dos propios praceiros. Nesta celebración do Día do Mercado, unha iniciativa da Concellería de Comercio do Concello do Carballiño coa colaboración do Carballiño Centro Comercial Aberto. E para esta tarde de sábado, dúas actividades, dúas propostas, dúas ideas que vos achegamos para esta tarde de sábado no Carballiño. Teatro e música, canto coral, respectivamente. Dunha parte, a Escola Municipal de Teatro do Carballiño despide esta tarde o curso 2025-2026 cunha mostra do talento do seu alumnado. Os tres grupos da Escola Municipal de Teatro, o grupo infantil, o grupo de iniciación e o grupo de perfeccionamento, subiránse ao escenario do Auditorio do Carballiño para dar conta do traballo realizado durante o curso que hoxe remata. O concelleiro de Cultura, Diego Fernández, convidaba a toda a poboación a chegarse a esta cita teatral, destacando o importante papel desta escola municipal. Non só forma na arte teatral a tantos veciños de todas as cidades, senón que tamén nutre a canteira, os máis pequenos e pequenas, no teatro aficionado. Unha vintena de estudiantes de diferentes idades participarán hoxe nesta mostra teatral que arrancará a 7:30 da tarde no auditorio coa representación de Axencia de Detectives. A cargo dos máis pequerrechos da escola, a continuación será o momento do grupo de iniciación co seu espectáculo A Casa Encantada, na que os protagonistas terán que resolver probas para poder sair da casa. E por último, o grupo de perfeccionamento representará Hai algún actor na sala, de Jean-Pierre Martínez. E doutra parte tamén para esta tarde carballiñesa de sábado temos ás 8:30 no Templo da Veracruz un gran espectáculo de canto coral e polifonía, un gran concerto coa actuación estelar do coro Gaos, que chega hoxe ao Carballiño celebrando a súa xira do seu 15 aniversario, xunto con este que está considerado como un dos mellores coros de España, o coro Gaos da Coruña, completarán o programa de actuacións para esta tarde noite de sábado no Templo da Veracruz as agrupacións carballiñesas do coro infantil e juvenil En Armonía, o coro Música Viva e Orfeón do Carballiño. E logo por aí aínda verá quen día. Que no Carballiño nunca hai nada, Nunca hai nada. En a carteleira cinematográfica temos no novo cine de Leiro unha bonita proposta de cine infantil e familiar, cine fantástico. Recomendamos esta película de cine infantil, la película Es Red. Ata as 2:15 da tarde, como todos os sábados, aquí seguimos acompañándovos e informándovos neste noso mediodía de Cope o Carballiño, edición fin de semana.
5: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
6: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
7: Do 12 ao 30 de maio, o comercio en flor, co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
10: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
11: Asegura teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.

0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Pues sí, a esta hora. Está en plena celebración 1809, a batalla. Un completo programa que ocupa toda esta jornada de sábado en Pazos de Arenteiro. Por este motivo, aquí por los estudios de COPE o Carballiño pasaban esta semana a alcaldesa de Boborás, precisamente veciña de Pazos de Arenteiro, Patricia Torres. E a presidenta da Asociación Cultural 1809, a batalla que é Elvira Santiago.
2: Desde as 11 da mañá ata que acabe a festa.
1: Se queremos levar o cativiño, nada, deixámolo cuidado os monitores,
2: sí, sí,
1: no recuncho infantil,
2: sí, sí, se
1: e o noso aire.
2: Exactamente, si teñen ali monitores, que se fan cargo deles, se os papás queren ir a dar unha voltiña e despois vilo recoller, non hai ningún problema, que teñen ali un espacio para eles os.
1: Hasta temos obradoiros tamén para participar, artesáns,
2: sí, temos mercados,
1: mercadiño,
2: bueno. Temos música, temos para comer, para beber, a verdad que é para pasar un día especial.
1: Coméntame aquí un ointe no WhatsApp. Pero, a ver, celebrando a derrota dos franceses, como rayos poñedes, sonando de fondo a Marsellesa. Pois pues, o dixemos, non? Que é para, para motivarnos.
3: É para motivarnos para pues, loitar máis intensamente, non? Pero, efectivamente, había que poñer unha triunfal de Galicia, non? Sí. Pero, bueno, esa será, cando veñamos outra vez que xa ganamos, pois pornos unha triunfalista a nivel galego.
1: Que, sí, non o dixemos, pero, bueno, a idea un pouco foi adiantar a este mes de maio, porque viñades celebrando sempre a batalla en xullo para escapar do calor que en Pazos, cando pega, pega, Cando pega, pega, pero tampouco o cambio foi moi moi favorable, non?
3: Sí, bueno, de todas maneras penso que dan ceos nubrados, así que bueno,
1: sí, cara a fin de semana o sábado un chisco menos de
3: claro,
1: de
3: non vai facer tanto calor como estos días, pero bueno, si é verdad que nos buscábamos por unha parte escapar un pouco desa calor, porque efectivamente ali fai moita calor, eso pues a veces tamén retrasa que a xente veña máis cedo, porque ven máis hacia a tardiña, ademais, e o que nos interesaba sobre todo é que a xente veña a ver todo que decía Elvira, porque ten unha secuencia, as escenas teñen unha secuencia interesante ver o que pasa en cada momento. En defeito, a primeira, que é a do campamento francés, pois participa o público. É dicir, vai ser o azar, pero vanse elexir persoas do público para facer nese momento de actores. Entón, é positivo. E por outro lado tamén, porque como sabedes, coincidíamos últimamente coincidíamos co entroido de verán do Carballiño, e, bueno, lóxicamente, pois non somos...
1: É con máis festas tamén.
3: Sí, máis festas de, pois, mellor...
1: Festas populares.
3: Populares, máis de tipo popular. Sí, pero, bueno, nesa concreta, e sí que é verdad que rivalizar con festas en localidades con moita máis población...
1: Eu creo que foi un acerto cambio, bueno, pois pues, está no fai calor para... o ano igual non fai tanto.
3: Claro, bueno, vamos a intentar levar agua bastante, sobre todo, bueno, que a xente que veña animada, animamos a xente que veña, Xan, tú dille que veñan, por favor.
1: Veña. Todos a Pazos de Arenteiro este sábado que ven.
3: Que de verdad que non les vai defraudar todo o mundo que ven, tennos vido xente de moitas partes de España, incluso, a vernos, e van impresionados. Porque
1: e ver, que... ver ademais, ver a festa de todo un pobo, ¿no? Porque participa todo o pobo. Isto tamén é, bueno, pois algo singular, non propio da batalla. Está todo o pobo participando, está, sí. Nenos, non tan nenos, xóvenes, maiores, bueno, xente ligada tamén a vosa asociación 1809 a batalla, do resto do concello, xente incluso aquí do Carballiño, de Vigo,
2: da batalla de Rande, veñen colaboradores tamén. Sí, sí.
3: Este ano tamén veñen a Reconquista, que contactaron connosco bueno, sí que falaron que nos estaban observando e quedamos en que este ano viñan tres ou catro, que a idea de, bueno, que ven irnos tamén a Reconquista e así un pouco intercambiar sinexas e facer apoio, porque, bueno, sí que é positivo, non? Sí. Igual que da Batalla de Rande, que hai tres ou catro persoas que veñen dende hai tres anos tamén a facer apoio, e viceversa, vai algunha persoa tamén ali.
1: Mira, que non vai estar este ano é Carlos, porque aquí nos di, este ano non poderei estar polo cambio de datas, pero moita sorte, saúdos apertas para Patricia Elvira, Carlos. Carlos este ano non pode... Non
3: pero participa na batalla, que non me dou conta. Pois
1: non sei se tendes algún Carlos ou como público ia sempre Carlos a...
3: Pois pues ia como público,
1: a
3: como...
1: A Pazos de Arenteiro a 1809 a batalla. Bueno, pois pues nada, no sei, Carlos.
3: Non nos damos veña. Conta ahora mismo, pero bueno. Que che diga quen é, despois xa sabemos.
1: tamén aquí outro ointe que di como está organizado o tema dos coches, supoño, aparcamento.
3: Temos a Protección Civil.
1: Ajá.
3: Entón, bueno, lóxicamente o aparcamento temos a zona de campo de fútbol.
1: Hai que ir con tempo para aparcar. Bueno, pois pues,
3: bueno, tampouco creo que sea...
2: Hai bastante sitio.
3: Sí, porque depois na carretera que vai hacia Fenosa... Bueno, ahora fixemos un aparcamento que fixo a Diputación de Isosorio, pero bueno, ese sí. Seguramente está ocupado. Pero temos hacia Fenosa bastante espacio, temos aquí la zona de campo de fútbol, carretera abaixo, pero bueno, non creo que nos veña...
1: Non hai problema.
3: Non creo que haxa problema, de decir. Sí, e esta Protección Civil un pouco para regular tamén eso.
1: Este outro ointe pregúntase, pero como levar auga? Levar auga.
3: Viño.
1: Leva viño, que a auga cría ras no estómago e máis en Pazos de Arenteiro.
3: Bueno, pois pues que traian viño, os que queiran traer. Nos, como estamos en escena, non podemos beber viño, solo os soldados franceses, porque eso tamén é unha das tácticas, xa vamos adiantando, emborrachalos para que perdan un pouco o control e é máis fácil engañalos, non? Pero os actores temos que tomar auga ou algún tipo de refresco e demais ata a noite, que xa podemos ao mellor probar o viño, pero dende logo que os que veñan, pois pues, por suposto que poden tomar viño, ademais, pois dentro da denominación de Viño Ribeiro, que por tanto, pois dende logo que, como dicían os franceses, o mellor viño do Ribeiro,
2: de lo mejorcito de la comarca.
3: Exactamente.
1: Así pois, está en marcha a esta hora, 1809, a batalla en Pazos de Arenteiro. A esta hora, coa animación musical do Grupo Feitizo de Pau, ás 2 da tarde, a hora do xantar, na zona de restauración e carpa habilitada na zona do campamento francés. Están xa concentrados os franceses para asaltar Pazos de Arenteiro. Non o conseguirán, porque volverán a ser derrotados, tal como aconteceu naquel 2 de marzo de 1809. Despois do xantar, máis música tradicional entre as 4 da tarde ás 9 da noitiña, obradoiros de artesanía de Galicia, totalmente gratuitos, abertos tanto público infantil como adulto nos exteriores da Igrexa de Pazos de Arenteiro. Ás 4:30 da tarde, visita guiada co arqueólogo e historiador Jorge Lamas, con saída desde o Bar da Ponte para coñecer a historia do núcleo histórico artístico de Pazos de Arenteiro. Ás 5 da tarde, a loita de espadas, animación rueira con demostración de técnicas de loita e de espadas na zona do mercado artesanal. E desde as 5:30 da tarde en adiante recomenzarán, xa houve esta mañá, e desde as 5:30 da tarde retomaránse as recreacións teatralizadas, nas que se contan feitos históricos alrededor de 1809. Ás 5:30, a primeira destas recreacións teatralizadas, a do Barbeiro. Ás 6:20, o Pan e do Pobo. Ás 6 da tarde, o Fusilamento de Don Xosé. Ás 6:15, o Enfrontamento de Dona Hipólita. 6:30 da tarde, a Arenga de Xoana. Ar 7:30, espectáculo de magia de rúa, espectáculo interactivo na zona do mercado. E así mos aproximándonos aos momentos culminantes desta xornada de 1809, a batalla en Pazos de Arenteiro. Ás 8 da tarde xa está coa súa xente, coa veciñanza da contorna, o Capitán Cachamuiña, nueva recreación teatralizada. A gran batalla, a 8:30 da tarde, a gran batalla sobre a ponte do río Avia, en Pazos de Arenteiro. Ás 21 horas, nova recreación teatralizada e musicalizada. Xustiza ou vinganza? E xa desde as 10 da noite, a hora da cea na zona de restauración e carpa habilitada na zona do campamento francés. E logo xa, fin de festa, co concerto do grupo de música tradicional Feitizo de Pau. Todo esto, hoy es sábado, en Pazos de Arenteiro, en Boborás.
4: No centro de San Cristóbal de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web a Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbal de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
5: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
6: No mesmo centro de San Cristóbal de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
7: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
8: Domingo 31 de mayo, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación de Tania Beiras e los Cumbia Pop, e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seuane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación de Tania Beiras e los Cumbia Pop, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
9: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
10: Casa Gazpara, a carón do Concello do Carballiño. Disfruta da nosa carta, tradición e modernidade, con clásicos como o polvo a feira, a outros produtos da terra da máxima calidade. E para os venres a noite unha proposta ben canalla. Exquisitos pinchos e tapas da carta canalla, perfectamente maridados coa selección de viños. Para disfrutar os venres a noite de algo diferente en Casa Gazpara. Esperámoste.
1: Escoita, escoita. A ver que che parecen.

Din que un dos mellores coros de toda España. O coro da Coruña, o coro Gaos. Que está celebrando seu 150 aniversario e chega coa súa xira 115 aniversario, quero decir, coa súa xira 15 aniversario chega hoxe, chega esta tarde ata o Templo da Veracruz. Con entrada gratuita, Un auténtico luxo. Para os amantes da música coral e polifónica, do espectáculo da música vocal.

E xunto a eles, xunto co que din é un dos mellores coros de España, as nosas agrupacións locais, o coro infantil e xuvenil Armonía, baixo a dirección de Cristian Casas. Tamén o Orfeón do Carballiño. E tamén o coro de cámara Música Viva do Carballiño.

Onde a Escola Municipal de Teatro despide esta tarde o curso escolar 2025-2026 cunha mostra do talento, do gran talento do seu alumnado. Coas actuacións dos tres grupos da Escola Municipal de Teatro do Carballiño, o grupo de iniciación dos máis pequenos. Os primeiros en actuar a partir das 7:30 da tarde co seu espectáculo Axencia de Detectives. A continuación, o grupo de iniciación coa Casa Encantada, na que os protagonistas terán que resolver probas para poder sair da casa. E por último, actuará o grupo de perfeccionamento desta Escola Municipal de Teatro do Carballiño, representando a peza, a obra Hai algún autor na sala, de Jean-Pierre Martínez.

0: Así que música, canto coral, vocal, teatro para esta tarde de sábado no Carballiño de 1809 a batalla en Pazos de Arenteiro en esta fin de semana que chega ademais con ambiente de romaría e que será mañana Santa Rita de Armeses en Maside con misas na capela desde as 9 da mañá e cada hora durante toda a mañá ata 1 da tarde cando se celebrará a tradicional procesión seguida de misa solemne que estará cantada mañá na Santa Rita de Armeses pola coral polifónica Baldo Avia de Leiro. Tamén, por suposto, teremos música tradicional, música de romaría, por suposto, xantar campestre con pulpeiras e tabernas e tamén, a partir da sobremesa, con baile, festa de romaría co dúo A2 e o dúo Explosión, este que escoitas.
1: Veciños e veciñas, recordade, esta noite temos a festa, non faltede.
2: Dúo Explosión.
0: Bueno, pois en este caso non podemos decir esta noite, teremos que decir mañá, mañá pola tarde.
3: Día de verán, alegría palpase na xente.
0: Hoxe pola noite, Folión, ás 11 da noite, e si, mañá, a Romaría de Santa Rita de Armeses. Entre outras músicas, entre outros artistas, con Ángel e Jenny, o grupo Explosión, que o fai así de ben, como escoitas.

O dúo Explosión, este que escoitabas, con Jenny e Ángel Maña, na Romaría de Santa Rita de Armeses, en Maside. E fin de semana no que comenzan a baixar, de momento un chisquiño, tan só un chisquiño. As temperaturas baixan os termómetros aínda así. Imos continuar con temperaturas bastante altas, non tanto xa como foron estes últimos días da semana. Para hoxe agardamos máximas entre os 28 graos esta tarde de sábado no Carballiño e comarca e os 30 graos no Ribeiro. Temperaturas que prácticamente podemos decir que repetiremos mañá domingo. Esta mañá o ceo presentouse cuberto en todas partes, aínda que xa desde última hora da mañá, a esta hora, en esta tarde de sábado que temos por diante, veremos o sol, os ceos estarán mayormente despexados, igual que acontecerá mañá domingo. E así chegamos, señoras e señores ointes, ás 14 horas, ás 2 da tarde deste sábado 30 de maio e de ambiente de feira, aínda a esta hora no Carballiño. E xa sabes que nun momentiño, nuns minutos, e coa emisión das notas necrolóxicas, completaremos, en canto a contidos informativos, pues este programa da fin de semana no mediodía de COPE o Carballiño. Así que moitas grazas por atención prestada. Saúdos e moi boa tarde.

0: moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, a tan só 7 km do Carballiño. Restaurante Pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural nun entorno dunha beleza inigualable para que te sintas como na túa casa, mentras disfrutas da mellor cociña galega, como as exquisitas carnes á brasa da nosa parrilla. Aberto de venres a domingo. Fai xa a túa reserva no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
1: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoscola Carballiño.
0: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
2: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
0: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
3: ¿Sueñas con la sonrisa perfecta? En Clínica Quevedo Bisoni de Carballiño tenemos la solución. Ortodoncia fija e invisible para lucir una sonrisa espectacular. Y ahora con financiación a tu medida. Llama al 988-271-159 y reserva tu primera cita. Es tu momento de sonreír como nunca. Clínica Quevedo Bisoni, Rúa Venezuela 3 o Carballiño. Tu sonrisa, nuestra pasión.
0: Domingo 31 de mayo, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación de Tania Beiras e los Cumbia Pop, e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seguane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación de Tania Beiras e los Cumbia Pop, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
2: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.